hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sveko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja.

Radio Fruška Gora na 105 MHz. Radio Fruška Gora na 105 MHz.

jer tako mi Ramazana, biće bruke jednog dana, u dvor ću ti provaliti, sto ću čuda načiniti, dok odaju nađem tvoju, u odaji tebe, kono ljubav moju. Izgrišću ti usne rujne i obraze tvoje bujne, ispiću ti oka oba, bićeš

Dobro jutro, Radio Fruška Gora je sa vama, jutros vas pozdravlja Tamara, 7 časova i 10 minuta. Krećemo polako uz dobro raspoloženje, dobru muziku i sve ono što vam treba da dan počne kako treba. Slušamo Acu Lukasa i pesmu Ja ovaj život imam. Još jednom, dobro vam jutro!

A što se vremena za danas tiče, pa vraćaju nam se letnji dani. Posle ovog svežijeg perioda prethodnih dana, danas nas čeka pravo malo podsjećanje na leto. Trenutno je 15 stepeni, a temperatura će tokom dana brzo da raste i stiže sve do 29. Očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme uz povremeno više oblaka na istoku i jugu. Tako da ako ste već izvadili nešto toplije iz ormara, danas slobodno vratite letnju garderobu. A slušamo legende i pijem zbog tebe. Još jednom dobro jutro svima koji ste nam se tek sada priključili.

dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A da vidimo i gde danas treba da računate na kratko isključenje struje. U Novoj Pazovi od 8 do 9 časova bez struje će biti deo ulice Kneza Mihajla. U Beškiju od 8.30 do 14 časova isključenje je planirano u delu vikend zone Kalakača 1 ispod mosta sa desne strane. U Inđiji će od 8.30 do 10.30 bez struje biti deo ulice Vojvode Stepe, a u Starom Slavnom Kamenu od 9 do 13 časova lokalitet Stari Slankameni vikend zona od Uševci. Čisto da znate na vreme i da vas ne iznenadi ako struje nestane, a mi nastavljamo dalje sa Anom Bekutom i pesmom Dobar stari hit, s tobom bar znam gde dno. 7 časova 28.

počela je rekonstrukcija puta na izlasku iz Rume prema Inđiji. Radi se deonica duga oko 500 metara, a prema najavama radovi bi trebalo da traju oko 60 dana. Ova saobraćajnica važna je veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Pa ako danas prolazite ovim pravcem, računajte na radove i moguće usporenje saobraćaja. Prethodno je već rekonstruisan i deo kod izlivnog kraka, tako da se sada sređuje i ovaj deo puta. Mi nastavljamo dalje. Davor i pesma Ja baraba, sve je džaba, ukrašću te moja vijela. Slušamo se na talasima Radija Fruška Gora 105.

0: Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

233-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Uverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Prvi na blokaderskoj listi Srdanović odbio Vučićev poziv na TV duel. Predsednik izjavio, samo sam hteo da sučelimo mišljenje i ideje, ali Srdanović ne sme. Mali, za jednokratnu pomoć od 6.000 do sada se prijavilo 1.650.000 građana. Vučić uskoro kreće u obilazak Srbije u kamp Kućici. Razgovor sa ljudima najveći prioritet. Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim. Sud u Hagu danas izriče presudu Tačiju i njegovim zločincima iz OBK. Albanci prete, Srbi strahuju, šef NATO Rute dao garancije da će im KFOR obezbediti mir i sigurnost. Posla Expo i finale Lige Evrope 2029. igraće se na novom nacionalnom stadionu u Beogradu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame. Veliki popusti u AMC. Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi. Sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC. Stil koji prati svaku sezonu. Samo u super koloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. U našem regionu danas će biti delimično oblačno sa sunčanim periodima i povremenom slabom kišom. Najviša dnevna temperatura biće 24 stepena. Sutra se očekuje sunčano i nešto toplije vreme sa maksimalnom dnevnom temperaturom od 26 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Persil 4,5 kg plus korpa 1299. Omekšivač Bohor 3 litra 469. Toalet papir Kamelija 10 rolni 319. Kuhinski ubrus Perfex Professional 189. Ajax 1 litar 199. Fino kese za smeće 249. Zijaja gel za tuširanje 500 ml 299. Neon tečni sapun litar 99. Neon eko pasta 500 ml 99. Fresh and More električni refil 249. Wunderbaum jelkice za auto 129. Top cene šminke Essence Golden Rose, Aura Kozmetika, Novo, Šminka, Wet and Wild. Vaš najbliži komšija, Neon Hemax, kućna hemija i više, na tri lokacije u Rumi. Posetite nas!

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftini tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: baš da dobiješ.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunave teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se

Krećemo sa informacijom važnom za sve koji svakodnevno prolaze između Rume i Inđije. Počela je rekonstrukcija dela ovog puta, a evo šta treba da znate. Na državnom putu između Rume i Inđije počeli su radovi na rekonstrukciji deonice duge oko 500 metara. Kako je najavljeno, radove bi trebalo da traju oko 60 dana. Ova saobraćajnica jedna je od važnih veza Rume sa Inđijom, Starom Pazovom i okolnim mestima. Dakle, ako ovih dana prolazite ovom deonicom, računajte na radove i budite malo strpljiviji. Bezbedno, pre svega.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Prvi na blokaderskoj listi Srdanović odbio Vučićev poziv na TV duel. Predsednik izjavio, samo sam hteo da sučelimo mišljenja i ideje, ali Srdanović ne sme. Mali, za jednokratnu pomoć od 6.000 do sada se prijavilo 1.650.000 građana. Vučić uskoro kreće u obilazak Srbije u kamp Kućici. Razgovor sa ljudima najveći prioritet. Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim. Sud u Hagu danas izriče presudu Tačiju i njegovim zločincima iz OBK. Albanci prete, Srbi strahuju, šef NATO Rute dao garancije da će im KFOR obezbediti mir i sigurnost. Posla Expo i finale Lige Evrope 2029. igraće se na novom nacionalnom stadionu u Beogradu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Pažnja dame, veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

A sada nešto za sve ljubitelje filma. Ruma je narednih dana u znaku kratkog filma i filmske umetnosti. Od 17. do 20. septembra održava se 13. međunarodni festival filmske umetnosti Mr. Worky. Publiku očekuju brojni kratki filmovi iz Srbije i sveta, kao i prateći programi. Ovogodišnja tema festivala je boja krize, a za dobru muziku i atmosferu bit će zadužen DJ Vuča. Ulaz na sve programe je slobodan. 4 dana filma, zanimljiva priča i dobra atmosfera. Mr. Worky za vas čeka vas u Rumi.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Prvi na blokaderskoj listi Srdanović odbio Vučićev poziv na TV duel. Predsednik izjavio, samo sam hteo da sučelimo mišljenja i ideje, ali Srdanović ne sme. Mali, za jednokratnu pomoć od 6.000 do sada se prijavilo 1.650.000 građana. Vučić uskoro kreće u obilazak Srbije u kamp Kućici. Razgovor sa ljudima najveći prioritet. Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim. Sud u Hagu danas izriče presudu Tačiju i njegovim zločincima iz OVK. Albanci prete, Srbi strahuju, šef NATO Rute dao garancije da će im KFOR obezbediti mir i sigurnost. Posla Expo i finale Lige Evrope 2029. igraće se na novom nacionalnom stadionu u Beogradu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Ako vam je do domaćih ukusa, tradicionalne kuhinje i malo prave sremske atmosfere, ova najava je baš za vas. U Dobrincima će u petak 18. septembra od 16 do 20 časova biti održana manifestacija Jesen stiže, bundevice moje. Posetioce očekuju domaći specijaliteti, bundeve, stari recepti tradicionalnih proizvoda, ali i bogat kulturno-zabavni program i druženje. Cilj manifestacije je promocija i očuvanje gastronomskog i kulturnog nasleđa Dobrinaca i Srema. Dakle, petak popodne, rezervisan je za Dobrince, domaće ukuse i jednu baš lepu jesenju priču. A mi nastavljamo dalje da se slušamo u dobrom ritmu.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

marketing. Marketing. Pažnja dame. Veliki popusti u AMC Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravi

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Prvi na blokaderskoj listi Srdanović odbio Vučićev poziv na TV duel. Predsednik izjavio, samo sam hteo da sučelimo mišljenja i ideje, ali Srdanović ne sme. Mali za jednokratnu pomoć od 6.000, do sada se prijavilo 1.650.000 građana. Vučić uskoro kreće u obilazak Srbije u kamp Kućici. Razgovor sa ljudima najveći prioritet. Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim. Sud u Hagu danas izriče presudu Tačiju i njegovim zločincima iz OVK. Albanci prete, Srbi strahuju, šef NATO Rute dao garancije da će im KFOR obezbediti mir i sigurnost. Posla Expo i finale Lige Evrope 2029. igraće se na novom nacionalnom stadionu u Beogradu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Tokom dana u Srbiji biće sunčano vreme. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 29 stepeni. U Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije uz povremenu umerenu oblačnost na istoku i jugu zemlje. Vetar će biti slab do umeren promenljivog pravca.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U Novim Banovcima će u nedelju 20. septembra biti održan memorijal Miki Savić takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Program počinje u 14 časova ispred Doma kulture, a posetioce očekuje i besplatna degustacija. Dobra čorba, druženje i takmičarski duh. Ako ste ljubitelji ovakvih manifestacija, znate gde ste.

Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Prvi na blokaderskoj listi Serdanović odbio Vučićev poziv na TV duel. Predsednik izjavio, samo sam hteo da sučelimo mišljenja i ideje, ali Serdanović ne sme. Mali, za jednokratnu pomoć od 6.000, do sada se prijavilo 1.650.000 građana. Vučić uskoro kreće u obilazak Srbije u kamp Kućici. Razgovor sa ljudima, najveći prioritet. Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim. Sud u Hagu danas izriče presudu Tačiju i njegovim zločincima iz OBK. Albanci prete, Srbi strahuju, šef NATO Rute dao garancije da će im KFOR obezbediti mir i sigurnost. Posla Ekspa i finale Lige Evrope 2029. igraće se na novom nacionalnom stadionu u Beogradu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cezarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

I to bi bilo sve za danas. Sa vama je danas bila Tamara. Želim vam lepo i mirno veče, a mi se ponovo družimo uz dobru muziku i još lepše priče. Čuvajte se i uživajte. Ostatku dana.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Prvi na blokaderskoj listi Srdanović odbio Vučićev poziv na TV duel. Predsednik izjavio, samo sam hteo da sučelimo mišljenja i ideje, ali Srdanović ne sme. Mali, za jednokratnu pomoć od 6.000 do sada se prijavilo 1.650.000.

0: 10.000 građana. Vučić uskoro kreće u obilazak Srbije u kamp kućici. Razgovor sa ljudima najveći prioritet. Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim. Sud u Hagu danas izriče presudu Tačiju i njegovim zločincima iz OBK. Albanci prete, Srbi strahuju, šef NATO Rute dao garancije da će im KFOR obezbediti mir i sigurnost. Posla Expo i finale Lige Evrope 2029. igraće se na novom nacionalnom stadionu u Beogradu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Prvi na blokaderskoj listi Srdanović odbio Vučićev poziv na TV duel. Predsednik izjavio, samo sam hteo da sučelimo mišljenja i ideje, ali Srdanović ne sme. Mali, za jednokratnu pomoć od 6.000 do sada se prijavilo 1.650.000 građana. Vučić uskoro kreće u obilazak Srbije u kamp Kućici. Razgovor sa ljudima najveći prioritet. Ići ću u najudaljenija sela, svaki grad da posetim. Sud u Hagu danas izriče presudu Tačiju i njegovim zločincima iz OVK. Albanci prete, Srbi strahuju, šef NATO Rute dao garancije da će im KFOR obezbediti mir i sigurnost. Posla Ekspa i finale Lige Evrope 2029. igraće se na novom nacionalnom stadionu u Beogradu. Danas sunčano i toplije, najviša temperatura od 26 do 29 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.